ceste, stále tam samá bdela, stopuje tých, čo nezabudnú, zajtra nemusí byť včera. Sloboda, to sú tie večery, hey. Áno, to sú tie rána. Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť. Sloboda, to sú tie večery, áno, to sú tie rána. Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno,